0: ti di ya agbalagba ka bi ozi olodumare enti mo fe gba oniyan jure iku odojo arun odosu awon mejeje ti mo fe toka re si oro agba mi fun teni ohun ni mo pe ni toju obi re oro agba mi fun teni ohun ni mo pe ni toju obi re o obi ani lo bi ani iya to bi ni niya ani baba ani baba ani bo ti wo le ki nkan le to
1: se ti e gbo oro agba bi o se lo wuro mo pe titi a se lojo ale
0: o le fe lo mi se baba re o le fe lo mi se ya re ninu koko dudu le ko fufu ti jade ninu koko dudu eko fufu jade nbe iwo le ko fufu iya to bi o baba re awon ni koko dudu iwon ba dollar ti mo rin lo wuruwuru yi mo gbadua lenu awon obi mi ni awon mejeje iya mi mo koko gbadua lenu iya mi nijo ti mo struggle lo lu oyinbo ti mo japa ti mo believe pe won ni wa nigeria mo iya mi ji wa ba mi lago mefa ile ti mo ngbe a wa ni yeme tun gba na ibe morent yara kan si iya mi ji wa ba mi and then le omo fi kan omo kuku je mo sogun ebi omo ebi ologun loto omo etin lu alagban ni iya mi kimi oni lojo pe to olon lo on lo bokun wa o lo bosa wa bo ba dohun ma jade ko dere o mo ni ma mi london mo nlo won ole ko oni mo fi powe fun oni bo ba de london tan ko ran ti omo eni to se o a soro lati ago mefa aro e ma wo mi o flight ale mo fe gbe o iya mi ti jiwa ba mi ni 6 a.m. mo ro pe bi a se perun tan lati le re lohun lo ti ji lo ti bonu oko daji tori le wa jina sira wa die iya mi ba n soro
1: eni o fe ni foro bi o sori eni
0: mo ba si le we mo gbe gara mo lo we mo we tan mo ba ya mi joko mo ni ke le wa je bayi oni re si atewa kan be ladugbo wa ni gbigbo na ni ma joyan lowo
1: omo re a je ni be
0: ile mi ati ya mi je laaro a je rice tan ni ya mi nso tan lori sirisi fun mi kabiyesi olodumare nigba oya mo gberu mi won o le gbagbe lailai ago mewa koja aseju meedogun mo gbe baagi mi mo wonu ile nyipo iya mi wo mi won ma kete eyan fi ri obi e pada njo na ni mbake won ma fate eyan ma pe te eyan tun fi foju kanra won te eyan ba nlo rin ajo emi ati iya mi nsin mi ajo nlo ori oke ni le ti mo ngbe iya mi wa duro lori oke afa mu faranda le wa ni yemetu ni biti mo ngbe ni salvation army abi

Tusiɛ a kama yeroda. Lo re lo nfun ni lokun atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu nje da ninu eni o tun je ka ma ro orun so bo se ye o detoxify toxin yo rara.